0: 我们有救了！
1: 报爷，报爷，什么事？共军炸了一个大洪，正在逃命呢！
0: 奶奶的，煮熟的鸭子，别让他飞了！给我追！
2: 是，
0: 快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追